min ifkihim layakulun veledallahu ve innehum lekazibun asdafel benati alel benin ma lekum keyfe tahkumun efela tezekkerun em lekum